kesambang liring tekodok tekan ngomah si Wibisono banjur lungguh penger-tenger suwe ora gelem ucap nganti marai kancane sak pondokan sing telu liyane padha mbebeda ora bocah iki anggrek kesambet apa ya wis mau kok mung deleg-deleg wae ora gelem nyuwara suarane Wahyu ndihiki mbuh kesamber gendruwo ambaruk makono yae wawanya wis lebar meneng sedelo siyanto nerusake bi mbok wis ndang

Darmaji sing tiba nom dhewe nang ayu. Ewa semono Wibisana meksa ora keguh anggone deleg-deleg, malah keporo anteng. Raine ndingkluk karo gedhek-gedhek kaya wong owah

panggresahe Bisono kanca telu liyane tansaya padha ndomblong karo nyet-nyetan semugumun. Ing batin padha tuwuh pitakonan, demit ngendi sing neslupi si Wibisono iki. Durung tau teku kopyor kaya pisan siji. Ora kuat tenan aku. Aduh. Aku mati wae aku yen ini. Wibisono sambat maneh karo gedhek-gedhek. Tangane tengen kukur-kukur sirah sing ora gat.

si Putri Solo kebut-kebut nganggo lendang. Lebariku uwet-uwet ngusapi gulu lan raine nganggo sapu tangan. Si Wibi kaya arep mendelik lan mabuk bondo wangi gubal-ubal. Dan diarep noleh durung nganti sida wis keselak mlengos mergo weruh si Putri Solo.

Wibisana kepengin ngoyak terus. Lawean kuwi ngendi? Nomere omah pira? Wis duwe bojo apa durung? Anakeh maneh sing arep ditakokake. Nanging rasane teko ora kepenak. Isin lan rikuh karo penumpang-penumpang liya kang padha nguping caturan.

0: mbode arep blimbing menika lho Bu.
1: Si Putri Solo nyodorake tasih gedhe plastik nam-naman karo buka tutupe. Si Wibi kaget gugup wangsulane.
2: Sampun. Sampun, Jeng. Saestu matur nuwun, matur nuwun.
0: Kok ndadak lingsem to, Dik? Kangge camping awak lho.
1: Si Putri Solo ayu karo terus nyodor-nyodorake tase ora peduli karo wong akeh kang padha nyawang Wibisana. Dheweke isih tetep gebes-gebes karo rikuh. Nanging cek si Putri Solo ora wigih-wigih njupuk blimbing telu gedhe-gedhe lan kuning mengenake banjur dideleh neng pang.

penerapakan yo kirang pas. Kanti menopo menaik piyambak niko ngengeti menopo satu galeng unen unen jawi ingkang niko pun wastani sabun kawentar nggih. Ambek utomo andap asor. Lha niko sak niko sampun kata pun tilar. Lha niko ingkang pun rembakan yang rincang. Sederhana namun manfaatnya bener gitu. Nggih panci. Perubahan zaman akan merubah suatu kondisi yang sudah ada dan itu tidak bisa kita pungkiri. Ya, ten gitu. Nek orang hati-hati. Nggih, menawi babakan watak lan niku, nggih. Watak ingkang luhur. Boten gemedhi lan tansah ngajeni sami. Niku ingkang sami pun tinggalin sampun sami apa nggih pun prisane kalampah. Oke, kalau wau kanthi menapa ingkang sebatakan ambek utama anda pasar niku. Nggih matur nuwun dhe. Salam kagem sedaya kemawon ingkang sami nyawiji dan matur nuwun sugih ngai tugas dumugi samangke paripurna nggih matur nuwun. Matur nuwun samangke pun tenggo nggih. Satunggaling gending kang badhe pun laras ya yeah. Weh monggo pun laras sedemuyen nika aturaken kagem rencana-rencana ugi ingkang wonten sejang denipun badhe panggih pamosen ingkang wonten candi sari geng dalu geng laras lan kagem Mas Agus ingkang wonten sejang sugeng dalu sugeng laras ugi monggo ladreng asmorondono gala-gala menika wonten karawitan condong raos nggih Kinarto Sabto monggo pun laras wonten ing kelingan nyalung sareng kladeni.

dengan nyaman memantar 13,5 Gangsel Magelang FM di udara untuk semua Asia. Lanjut sahabat pendengar, muten kraos menopo telenggang pun kedai menopo sampun netakan tapu walu sak langkungipun kawan doso 8 menit. Lha menawa sampun tumbuh ning pungkasing acara wonten ing lenengan nyamleng nika. Langge mugia kanthi menapa sakedhe kala ingkang sami pun midhangetaken saestu waket pun pendet tututan utawi satunggaling kesimpulan ingkang waket pun sami pendet nggih. Pilih luhuring derajat menungso menika mboten dipun ukur saking bondo lan pangkat ananging saking sepinten anggenipun saged asor wonten ing mana lan paring mupangat dumateng sesami nggih. Lagi mungkin segala sedaya tansah pinarengan kegiatan anggenipun sami nindakaken laku ingkang tomo nggih wonten ing agesang menika nggih pentingipun mugi-mugi tansah pun paringi gampil sehingga anggenipun piyambak nglampahi menapa betul ingkang pun gadhah menawi saestu aget manfaat dumateng piyambak utawi pun tiyang sanes nggih. Lagi matur nuwun kami katus panjenengan sahabat pendengar ingkang sami-sami binara wonten ing kliningan nyamleng. Monggo pun kata lombokan samangke sak bibaripun kliningan nyamleng kados padatan waket pun midhang

nggih. Sareng gening bukasan menika wonten Pangkur Nyamat. Kelajengaken samangke wonten lancaran kemudo kasering langgam ojo lamis. Radeni pamit matur nuwun. Sugeng dalu sugeng istirahat monggo aturaken salam kula dening kathah keluarga panjenengan lan monggo sampun jagi kesehatanipun. Matur nuwun sugeng dalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kados pundi Bopo?
1: Narutama lan kowe Adi Eka Denta.
2: Iya, Kakak.
1: Yo senajan kegambaran wis teko ning yo kudu nganggo nganggo laku meneh sing ora enteng Narutama.
0: Lajeng kula kedah kados pundi Bopo Barade?
1: Mengko sak metumu saka ing padhepokan Lemah Tulis kene mlaku bener. Yen kowe tumoleh manengen ana gunung ya ing kono ketemune Tumbak Kiai Naga Rangsang senajan dununging Tumbak ora ana ing kono.
0: Oh. Inji. Senajan anggen kula nampi menika tasih bingung.
3: Dicetake aku wis bingung kok Narutama. Cetha sing digoleki Tumbak Naga Rangsang kok munggah gunung kono mangka tumbake ora ning kono ki piye
1: to, Kang? Pancen angel to, tembungku pancen angel.
3: Iya, pancen dasare mbebingung kowe kuwi lho wong bocah arep nindakake dawuh jare.
1: Ketemu ning Tumbak ana kono ning tumbake ora ning kono, ra angel to kuwi. Apa-apa kuwi di lan kowe Narutama nganggo sangkan paran. Mulane nggih. Kowe leledah ngono ing papan sing ndak tuduhke mengko bakal ketemu Tumbak Kiai Naga Rangsang Narutama.
0: Nyuwun pangapunten saderengipun menika babar pisan Bapak. Menapa kula kepareng ngertos sinten ingkang dusta Tumbak Naga Rangsang menika?
1: Aku ora butuh sapa sing nyolong, ning manut panyuwunmu butuh ketemune Tumbak Naga Rangsang.
0: Inji, Bapak. Rening dawuhipun Bapa Barade kados mekaten badhe kados pundi malih kula kedah nglampahi menawi mekaten kula nyuwun keparengipun nyuwun pamit nyuwun tambahing pengestu Bapa
1: tak pengestoni saka Lemah Tulis kene Narutama
3: sing ati-ati Narutama
0: inggih kula nyuwun pengestu Bapa.

0: ono wanita sing dadi senopati iki ya ono. Kaene swara Sri Kandhim nek kon tari pepayangan kae kaya senopati.
1: Sri Kandhim niku nggih senopati nggih bapa nggih. Sak menika ngaten bapa gandeng wonten to nggih wanita ingkang saged olah kanuragan. Nggadahi jaya kasantikan mbok menawi kepareng bapa kula menika janipun kepengin lho njian gladen kados ngaten menika supados menapa kula menika nggadahi sangu kula menika rak menapa pawestri nji bapa mangke mbok menawi wonten godho menapa dos pundi menika kula saged menapa nanggulangi ngaten lho bapa.
0: Endang Warsiki anakku cahayu. Ora kok jeneng bapa ki ora kersa nek mulang karo anake dhewe ora. Ning bapa kuwi ora kepengin nek kowe kuwi duwe kabisan olah kanuragan dadi pendekar ora seneng.
1: Lho kok mboten remen kados pundi? Kula menika nggadahi menapa pepinginan kados ngaten menika mboten kok kula namung badhe kangge antul-antul kula menika kepengin menapa ngajri-ajri tiyang utawi kula kepengin umuk ngaten mboten bapa ning kula
0: menika kowe kepingin... durung duwe ngelmu kanuragan. Ning nek kowe dadi wong sing digdaya duwe ngelmu kanuragan.
1: Hah?
0: Adakane wong ki yo ora trima. Kepengin neluk kelian. Ngangah angah mungsuh. Sing entek-entek aning lelakone kuwi mau durung mesti nek tentrem uripe.
1: Ning nggih mboten mesti ngaten to bapa nggih. Menika gumantung tiyangipun.
0: Ya kowe iki rak maido merko durung tau nglakoni. Aku kuwi nalika isih enom. Aku yo duwe ngelmu kanuragan kasantikan. Aku ki klebu pendekar. Sing duwe jeneng nalika semono. Ning aku jeleh. Mula kunjur nyepi mapan ing gunung penanggungan atau saka papan rame. Sebab aku ki wis jeleh. Wong duwe ngelmu kanuragan dadi pendekar kuwi adakane kuwi mung tansah kokan mungsuh. Neng dindi duwe mungsuh. Luput dipateni mateni, luput dilarani nglarani. Kaya ngono kuwi bapa ora remen apa meneh kowe jejering cah wadon. Kowe tak jak urip nyepi ning gunung penanggungan iki aku duwe pepenginan kowe dadi bocah sing sak lumraing wong wae.
1: Ngaten to bapa njih.
0: Wis dewasa mengko kowe wenengku dening kakung. Ya mbuh wong lanang kuwi sing kepiye pamane kuwi wong tani apa kuwi apa watone wong kuwi sing tindak tanduke becik nyambut gawe tetanen apa kepiye bisa anak-anak aku bisa peputu urip sing sak lumreng wong oneng bebrayan iki sing tak gadang kuwi kaya ngono kuwi
1: bapa kados ngaten.
0: Bandaku ki ya ming kowe kuwi wasiki.
1: Injih, kula mangertos bapa ngendika kados ngaten menika awit kuatos to bapa menawi mangke saumpami kula menika saged olah kanuragan menapa dos pundi mangke kula gadahi mengsah nggih mangke menawi kula menika saged menang menawi mboten rak mangke panjenengan kecalan ngaten to kersanipun bapa.
0: Uripmu kuwi mesti duwe rasa was-was. Wong kuwi duwe patokan. Janji wong kuwi ora gawe ala ora bakal ngunduh ala. Wong kuwi janji nandur becik, tukule mesti becik. Wong janji ora kulino duwe pengajap gawe cilakaning wong ora bakal dicilakake wong.
1: Anjing, bapak kula mangertos.
0: Ngono to? Wong kuwi bejo cilaka bener luput kuwi saka awake dhewe kok.
1: Anjir.
0: Sekolah kune awake dhewe ning sok-sok wong kuwi lali. Biyen nandur ala jur pirang tahun meneh dunduh dhewe kuwi wong ki lali. Aku kandha kaya ngono ki mergo aku ya ngawaki ngono.
1: Oh, sampun ati.
0: Lha sing jenenge wong wis umur kaya aku kuwi lelakone wis pepak maneka warna. Ala becik wis tak lakoni, pait gedire ngurip wis tak lakoni. Dadi mulo nek jenenge wong tuwa pitutur marang anak marang putu kuwi akeh bener jalaran apa wis tau nglakoni lelakon sing kepiye wae.
1: Nggih. Sareng kula menika mireng ngendikanipun bapa ingkang kata-kata nggih. Nggih sampun kula menika janipun nggih namung kepengin kok bapa kepengin nggadahi menapa nggih sekedhik menapa kasenten apa terus penting ngaten nggih sampun menawi bapa mboten
0: pareng. Nek pancen adher karepmu kaya ngono ayo sesuk liya dina.
1: Nggih mboten bapa mangke malah bapa kuwates penggalihipun kula malah mboten sekeca mangke.
0: Aku ora gawe gelane ngatimu.
1: Mboten.

0: Monggo nak, monggo monggo.
1: Monggo monggo lo. Lenggah pun mereka monggo.
2: Iya, aku pilih. Buri aku bukan orang takut.
0: Ya, ya, ya. Monggo. Tindak mereka langsung. Lenggah enggang sekejap. Monggo monggo.
1: Bapak sampun tepang nopo.
0: Turuk.
1: Aku loh cih tereng ngertos meniko.
0: Ah enggang setunggal meniko supados lenggah. Monggo nak lenggah.
2: Linggo linggo.
3: Ulo. Linggo wonten pun di niku.
2: Kene iki guriku kene iki wis kunggul.
0: Oh iya iya iya.
1: Niko terus pun cerita
0: kok. Ora preso apa ya iki kok.
1: Oh, cih to mlane kok ket mau ora kedep lho.
2: Mangli iki kok iku piye to?
3: Lah piye to lah aku ngendi iki aku.
2: Rodo.
0: Oh iya iya iya iya. Mbok dipernahke nak.
2: Sampun kok menika.
0: Nggih, sak sampunipun lenggah ingkang prayogi kula ngaturaken kasugengan rawuhipun kisana kekali.
2: Inggih pangestunipun lampah kula wilujeng. Nuwun sewu kepareng derek nepangaken.
0: Inggih
2: menapa panjenengan ingkang asma Resi Jonggolawi.
0: Beres. Inggih kula Resi Jonggolawi.
2: Bener.
1: Le lenggah arep dawah di mbok dianu ajeng tiba niku mbok dipernahke to le lenggah iki.
3: Aku sih meneng wae kok aku ora
1: piye-piye. Kok mingklik-mingklik ele lenggah iki.
3: Aku marep ning ndi apik iki, aku marep ning ndi.
2: Ya sing ngger manut aku iki
1: nang ngene. Mesaken nggih Bapak nggih.
0: Jeneng ingkang asma sinten nak kok kaya durung tau tepung, durung tau srawung menawi tiang penanggungan mriki menika sedaya sampun ngertos kula.
2: Kula menika sanes anu kok dite tiang penanggungan mriki.
0: Inji.
2: Kulo saking war di Bengkah.
1: Oh, mulane.
0: Nung Bengkah.
1: Kurang tahu.
0: Wah, nggih nggih nggih.
3: Kulo Pancala.
0: Pancala.
3: Nggih.
0: Lajeng ingkang setunggal.
2: Kulo Pancoko.
0: Oh, Pancala
1: kalian. Sedherek nggih.
2: Nggih.
1: Kok asmane meh sami?
2: Nggih.
3: Lajeng ingkang setunggal menika keng garwa menapa?
2: Lho, wong ming krungu suarane kowe kok ya
0: menika anak kula.
3: Oh nggih nggih nggih nggih.
1: Nah karang nggih mboten semerep kok nggih jenengan
2: niku. Menika putrane to.
0: Nggih niku Endang Warsiki jenengan.
2: Nggih nggih.
0: Dia namung setunggal menika anak kula.
2: Nuwun sewu Sang Resi.
3: Kondo kowe kondo kowe.
2: Ya. Wis kowe meneng ya. Kula kekalih dateng wonten ing redi penanggungan menika mergi kula mireng kabeh.
0: Inji
2: yen wonten ing mriki menika wonten Resi ingkang remenipun tetulung dateng tiyang ingkang sawek nandhang pepeteng. Nah kula kalih mriki meniki mergi kula sawek nandhang ribet Sang Resi.
0: Weh,
3: gambelipun badhe nyuwun tulung wonten ngesanipun Sang Resi ngaten.
2: Nggih. Kakang kula nika
0: inggih
2: niku rak kenging sengkala.
0: Weh. Lajeng kenging sengkala menapa lan gerah menapa gerah ngaten menapa kados waras wiris.
2: Yen sakitipun mboten sakit ning menika senajan menika saged melek ngaten menika ning mboten semerep menika.
0: Gambaripun
3: kula menika wuto senajan
2: nggih
3: mripat kula melolo kados ngaten ning kula mboten sumerep.
0: Wih,
1: niku anu pisana. Niku napa gawan bayi napa sekentas le? Napa kenging napa le mboten sumerep niku?
2: Wah, tenan kula ora matur kenging sengkala niku nembe mawon.
3: Dereng ganggu
1: kok. Oh, dadi mboten kecilik
2: ngoten
3: lho. Mboten.
2: Saiki kowe sing
0: wau-waunipun kenging menapa kok lajeng? Injih netranipun lajeng buta ngaten menika.
2: Kowe kondo dhewe nek kowe iso.
0: Dos pundi kenging menapa? Larah-larahipun kados pundi? Menapa kenging wisa, menapa dipun sembur ula, menapa kenging menapa kados pundi?
1: Menapa kebletukan nggih saged.
0: Mbah mboten.
2: Kebletukan.
1: Mboten nggih.
3: Saged ngaten Sang Resi. Sekawit kula pancen mboten.
0: Nggih,
3: tindih kula ngantos wuto kados ngaten menika ora. Kula menika ora nampi pusaka tilaranipun tiyang sepuh kula ingkang sampun boten wonten.
1: Weh,
3: pusaka menika wujudipun tumbak. Naminipun tumbak naga rangsang.
0: Tumbak naga rangsang.
3: Inggih,
0: menika kagunganipun tiyang sepuh
3: kula rumiyin. Are ning sak dangunipun menika dereng nate mangertos kados menapa pamoring tumbak lan landeping tumbak naga rangsang menika kula menika kepengin badhe mangertos.
1: Nggih.
3: Nah lajeng tutup utawi rangkaning tumbak menika rak kula buka. Menika lajeng wonten cahya gumebyar wonten pucuking tumbak menika sunaripun menika ngingingi mripat kula menika. Lajeng kados ngaten menika kula mboten saged sumerep menapa-menapa iki jangga
2: dayaning tumbak menika ampuh sanget.
1: Ngaten lho.
0: Ah ya sing jeneng pusaka menika pancen ya werna-werna, sing pancen ampuhe kagila-gila menika ya ana tenan.
2: Napa swargi bapak kula mboten tilar weling napa no?
0: Nggih.
2: Kula mboten ngerto
0: sinten. Ning jalarane pancen
2: bingkak rangkaning tumbak niku.
0: Bingkak rangkaning si tumbak niku
2: wae.
0: Naga rangsang nggih jenenge.
3: Nggih. Mila sowan kula mriki menika kula badhe nyuwun jampi wonten ngersanipun Ki Jonggo Lawi. Kados pundi caranipun lan menapa kemawon serananipun supados kula menika saged sumerep kados tu ing ngendi Ki Jonggo Lawi.
0: Nggih. Ngaten nggih. Nak Pancala lan Ndika.
2: Pancala. Kados pundi iki?
0: Tiyang sami mestani menawi kula menika pendhita ingkang kesedhik ingkang saged paring tombo dhateng tiyang ingkang sakit, tetulung dhateng tiyang ingkang saweg nandhang peteng. Nanging istunipun dados ning pamriksa kados sak kula menika namung kinarya lantaran.
2: Nggih, nggih.
0: Kados kelampan lan botenipun mangkenipun menika gumantung bathara ing akarya jagat. Milenggeng menika menawi anggen panjenengan rawuh mriki menika mundhut tulung dhateng kula mangke kok boten kelampan. Menapa ing dados dya panjenengan tegesipun dede kula namung Gusti ingkang murba jagat dereng marengaken.
1: Nggih, apa niku rak ya jenenge ming dinggo lantaran.
0: Ah. Menika ngaten. Wonten sarana. Mbok menawi sebab ingkang sampun menika inggih tiyang ing mertamba menika saged kelampan mantun tiyang wuta ingkang wuta menika wau ditigawan bayi.
2: Nggih.
0: Ing celak ing pertapan penanggungan menika rak wonten sendang ingkang nama sendang kewarasan. Hati yang ingkang nandang sakit menawi purun adus wonten ing mriku menika padatan menika lajeng saged waluya jati jati temaing waluya teksipun saged Bagas Waras pulih kados wingi uni.
3: Waduh, purun
0: mbok menawi sarana menika nak Pancala anggen panjenengan gerah coco gerah wuta sak manggenipun saged pikantuk usada saking sendang kwarasan menika.
3: Dados serananipun namung cekap adus wonten sendang kwarasan menika.
0: Inggih, nanging nggih ing batos panjenengan sampun kesupen nyuwun dhateng sing ingkang maha kuwaos.
3: Oh, inggih, namung tebi mboten saking mriki Jonggo Lawi.
0: Nggih, radi sawetawis.
1: Ning mboten tebi sanget.
0: Ning mboten tebi sanget.
3: Ning kula menika rak dereng mangertos kaliyan Adi Pancaka menika.
0: Nggih, nggih. Anu supados dipun terahken kalian anak kula istri Endang Warsiki kemam.
1: Kula terke mangke wong kula niku nek wonten sing nyuwun tulung teng mriki niku sok kula sing ngeterke.
2: Nggih, laresan
0: nggih. Anu terno.
1: Nggih, Bapak.
0: Di sana sak kloron iki neng sendang kwarasan.
1: Oh, ngaten. Nggih. Sendika Bapak nggih, manggandeng niku ki sana.
0: Manggandeng ben terke.
3: Ngestani kok kemawon
0: iki. Oh, muga-muga kemawon.

0: pil kok.
1: Aman kowe kuwi dikandani wiwit panggre manut taku ora ndetok adoh-adoh
2: dhewe. Manut njur kok geret
3: bae. Rada mikir niku mangke malah mumpung malah keceglong niku wonten ceglongan niku lho. Rada mriki.
1: Dene iki lho.
2: Tasih tebih menapa
3: kisah. Mboten metik kok. Lah niku pun ketok ora weruh kok tak duduhi. Anu sampean sing setunggal nggih nang sewu kok aku ki. Nang sewu lho kula niku ora duwe pengen anarep ngecem niku
1: mboten
3: sing niku nggih lah sampean sing weruh. Aniku rak pun cedak to lah niki nggo sak niki lah lenggahe riku niku mawon dilenggahke nggen watu niku lho.
1: Niku kene iki linggo.